0: Olha aqui,
1: Doctor Soleme.
0: Ah, em Yawé. Logo, posso entender. Minha vez, eu estou
1: a guardar. Nyato, Yakuele, Nibe, Yawé. Minha filha, né, a faculdade, você vai ver. Wagakia. Aí, minha pone, a beia. Eu não me lembro, não, não, não, não, não, não, não, não, do no kentia fevidia ke maudo agbia mo gbono do ne neji wo gakia enu mi le pe agbia be unsu ye de na nyonu ye be poro na nyonu be do na tepe ne nyonu neva le yin be e va tro ta dogun no mu nya o wa ne o nja ba so do ko so dara yin gbon wa no no ke mi do ne mi anu no wa mi la wa be jajara do nous pouvons tout pour nous pas on suya mdola pour nous donner néo c'est rigolo il est imbi non non pour cinq ans y a ouah et y a huiyue huiyue ya et quand da hui ami quand da hui ne zombi ne bao tout toi et quand mano tout toi ya ouah et quand man andi na indonéji et ma gua cité indonéji
0: néné
1: a son gbalo gbalo avec je amede be vieux me a je fun voa a ko va je ndeji
0: je a ba no degbe no
1: degbedo
0: te mo degbedo
1: no e ne munya sese no
0: fâche toi
1: chez moi sors de chez moi
0: yo wa
1: al so apete daru salon no alo salon jana
0: pa no le jo a ba fo alo vi do nu me
1: la me bu be du me be no no ga do ya fi se je be na do to be gaji
0: ene